سامعین، اب آپ کی خدمت میں ایک خوشلہاں ناتخاں محمد واشل فقیرہ کی آواز میں کلام اعلیٰ حضرت پیش کریں گے۔ آپ دراصل گڈ لینڈس کے رہنے والے ہیں، آپ کے دل میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچپن ہی سے رچی بسی ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو عشق و محبت کے ایسے لازوال خزانے سے تعبیر کرتے ہیں جو صدیاں گزر جانے کے باوجود دلوں کو منور کرتا رہے گا۔ آپ کے نزدیک نعت خوانی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبت، ادب اور عقیدت پیش کرنے کا ایک حسین ذریعہ ہے۔ آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اخلاص، صحیح تلفظ اور کامل ادب کے ساتھ نعت شریف پڑھیں۔ تو آئیے سامعین، جناب واشل فقیرہ کی زبانی یہ کلام ملاحظہ فرمائیں۔

سامعین کرام, اس بزم رضا میں اب آپ کی سماغتوں کی نظر ہے جناب عبد القیوم احمد اتاری کی آواز میں کلام اعلی حضرت. آپ دراصل فینکس کے رہنے والے ہیں. آپ فی الحال دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ کے زیر اہتمام عالم کورس کر رہے ہیں. انہوں نے سن 2018 میں درس نظامی کا آغاز کیا تھا اور امسال دورۃ الحدیث کے آخری سال میں ہیں. انشاءاللہ عزوجل بہت جلد علم دین کی تکمیل کے بعد عالم دین کی سعادت پائیں گے. سامعین, یہاں یہ بات بھی قابل تعریف ہے کہ موریشس میں الحمدللہ دعوت اسلامی نوجوانوں کو امام, عالم, مبلغ اور باعمل مسلمان بنانے کا عظیم فریضہ انجام دے رہا ہے. تو اپنے بچوں کو دعوت اسلامی سے وابستہ کریں تاکہ وہ صرف اچھے طالب علم نہیں بلکہ سچے مسلمان بن سکیں. تو آئیے سامعین, بلا تاخر

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے پناہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جہنم سے پناہ مانگتے تھے، لہٰذا ہر مسلمان کو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ سامعین محترم، ہم اپنے پروگرام محفل شب کے آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آج کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق و طاقت عطا کرے۔ مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور عطا کرے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے محفل شب کے آخر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ محفل ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ شب بخیر اور خدا حافظ۔